Borusan Klasik. Amy Susskind anısına. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.